Alex Warren med Fever Dream. Vi är in i femtimen. Strax ska vi få uppsummering av den norske filmfestivalen som var i förra uke i Haugesund. Hör mer om det efter Donkey Boy.